FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport.